0: Через війну рятувати доводилося не тільки котів та собак, але й диких тварин.
1: Васики.
0: Цим ще до 24 лютого займалася Наталя Попова. Можливо, ви навіть чули про неї.
2: Як правило, ми спасали

0: in danger to escort us to the docks.
1: The military gave us a warning not to drive in the main roads, not to enter the city, but what those men did is, first of all, they risked their lives to come to a mission which was actually not none of their problems. We actually came there to help them, but it turned out they're helping us. So they escorted the evacuation car through the fields. Then we entered Bakhmut. Most of the buildings had their windows blocked. Most of the shops were closed. There were not so many people around. There were many destroyed residential buildings around the city, which shows yet again that residential buildings are a target.
0: Oh, my God. Oh, fuck.
1: Why?
0: Like, really, why?
1: Driving through Bakhmut was... it was sad in a way to witness that. At the same time, I'm happy that this city is fighting, that's not giving up for a long time.
2: Wait, mechanism. Мы его откормили.
0: Да, это... Да.
2: А ну,
0: нет, это для него большая
2: книга.
0: Это прекрасно, удобно.
2: Пошлите овчарку, заберем.
3: Она... Иди, мальчик. Вот, все.
0: А это пешка.
3: Ничего,
2: я таскаю.
4: Нет, давай.
1: Oh, the two dogs that we managed to evacuate, especially one of the dogs, he was very disturbed. He was very stressed about this whole situation. He wouldn't even drink water. He was that stressed.
0: I don't feel scared. I just feel this rush of motivation, this rush of determination every time when I come here. So far, my guardian angel has been protecting me, so hope he stays on track.
5: Вот недавно мы с Бахмута забирали медведя.
6: Це просто жахіття. В таких умовах.
7: Який він зростить?
5: Прям практически по нам начался обстріл. Но единственная мина, которая летела в нас, практически, она не взорвалась. Взорвалось все, что летело. Мне не было страшно, потому что когда я увидела медведя, который шатался и был в ужасном состоянии, это не сказать ничего, потому что неизвестно, сколько он был без воды, без еды. И, честно говоря, у меня тогда руки задрожали, я его боялась анестезировать, потому что проделать такой путь серьезный, поднять столько людей, чтобы его убить анестезией, ну, представьте мое состояние.
8: С приездом.
5: Во-первых, страх у меня перебивает, вот, наверное, так можно более правильно сформулировать, чувство сострадания, когда видишь этих животных. Конечно, в этот момент страх ракетного удара, он как-то уходит на второй план.
9: Это кто сейчас?
5: Это осел.
9: Он что-то говорит?
5: Просит внимания. Каждый в этой войне должен делать... и помогать тем, чем он может. Я могу и помогаю животным. То есть, если мы не теряем вот это вот чувство протянуть руку помощи и так далее, мы остаемся людьми.
10: Цю історію неможливо було б розповісти без притулків для тварин, частина яких на початку вторгнення опинилась в окупації. Серед них був і гостомельський притулок.
11: Дві речі є, які прославили Гостомель. Це Гостомельський аеропорт і Гостомельський притулок для тварин.
10: Гостомельський аеропорт знаходиться в 3,5 кілометрах від притулку, тому російські війська були тут вже на другий день повномасштабного вторгнення.
11: Приїхала гвардія російська. Вони зразу зайшли до нас, питають, що ви тут робите, хто ви такі. Не взяли у вас розположитися. Ми кажемо, ну, хіба що в вольєрах буде хватати на всіх.
4: All area which close to shelter was blocked by Russians and we have no connection with with anybody else.
11: Тут кругом стояли росіяни. Тут у них була мінометна батарея. Над притулком летіли вертольоти і штурмовики російські. І по дорозі стріляли.
4: Two armies fight one each other, and we with our dogs and cats between them. And I calculate how many shells and missiles flying in the air. It were time to time 100, 150 per hour. The death was very close.
11: Наша ціль була вижити, врятувати тварин, врятувати притулок, врятувати людей, вижити.
4: From the first minute we understood that we must to continue the job and to continue taking care about animals like every day. This was the general decision. And the owner of the shelter, Ася Серпінська, said, we continue our job like every day.
11: Коли падали снаряди, тряслась земля, стояв страшний гуркіт, тварини сходили, божеволіли. Тварини божеволіли, вони рвали залізну сітку, вони зубами намагалися розірвати і втекти. Тому ми відкрили дверцята у всіх клітках, і тварини, які хотіли вискочити, вискочили.
4: I'm really happy that we took such decision because in this case we for sure guarantee that the dogs will alive even if something happened with us. But we have absolutely opposite situation with another shelter, which are a state shelter in Borodyanka, where happened absolutely another history.
10: Це ворота муніципального притулку в місті Бородянка. До 24 лютого тут жило 425 собак. Про них піклувалась група волонтерів.
12: Здрасте.
10: Олена була одним із них.
12: Що ми там робили? Ми гуляли з тваринками і соціалізували їх. Там були тварини, котрі роками, просто роками, не виводились із кліток. Самі працівники притулку не займалися соціалізацією, вони з ними не гуляли.
10: Наталя Мазур виконувала обов'язки директора ветлікарні, до якої був підпорядкований притулок. На початку вторгнення вона знаходилась в Києві.
13: Ви знаєте, я навіть не знаю, як я особисто все це витримала. Але я витримала. 26 лютого я звернулася, ну, звісно, через соцмережі, тому що це наразі такий потужний канал, щоб тварин з Бородянки забрали, хоча б по одній. Тому що ми не могли швидко зорганізувати вивіз тварин. І не було ніяких розпоряджень щодо евакуації населення в цих пунктах. Коли вже техніка ворожа зійшла на територію Бородянки, і все, і ніхто не зміг потрапити більше до притулку.
4: They closed the all kennels, closed all cages and run away. All stuff.
12: Ми зрозуміли, що ми втратили притулок. Ми зрозуміли, що собаки одні. Вони залишились там просто зачинені в клітках, одні, без їжі і води.
4: If they just open the doors, half of the dogs maybe could be alive.
13: Якщо б ми випустили тварин, це могло б призвести до того, щоб тварини кусали людей. Тому я вважаю, що це правильне було рішення не випускати тварин.
12: Мені одна людина з Польщі писала про те, що у мене є можливість дати вам знімки спутника. Там було видно, що притулок без постраждань. Це нас дуже тішило, тому що ми розуміли, що якщо нема снарядів, значить вони ще живі.
13: Одне, що ми дійсно не могли туди потрапити. Я щодня була на зв'язку з військовими. Мені казали, прошу, дорога в один кінець.
14: Мені було зрозуміло, що приїхати туди – це 100% смерть. То есть, знаете, при всем моем желании туда поехать,

0: поехать, чтобы там умереть и потом ничего не сделать, это тоже не имело никакого смысла, к сожалению.
1: Я розуміла, що кожного дня шанси у тварин все менше, менше і менше. Я це розуміла. Але це не коштувало людського життя.
0: Нам оставалось ждать, і этот месяц лично, это был мой личный ад вообще.
2: Хто в тебе протримався найбільше по дням з котів, яких ви врятували?
3: У нас нету більше місяця, щоб хтось... Нет, есть, есть, вру. Кот Глория, как в народе ее зовут Шафа.
4: Глория з'явилась 12 років тому. У 2010 році мені подарував її чоловік. Я якраз переїхала до нього.
5: Ми жили в Бородянці, в центрі міста. Наш дім знаходився безпосередньо в самому центрі Бородянки. 27 лютого ми вийшли до батьків. Це був звичайний день. Ми вийшли просто зустрітися з нашими родичами. І пішла колона російська через Бородянку. А, як казали, тоді 64 кілометри колона йшла. Більше додому ми повернутися вже не змогли. 2 березня, 8 годині ранку, на будинок скинули авіабомбу.
4: Знайома написала, що Анастасія Вікторівна, я вам співчуваю. Ваш будинок зруйновано. Глорія була вдома, на 8-му поверсі. До 12 квітня ми думали так, що теоретично вона могла вижити до тих пір, поки не піднялись до нас в квартиру. І після 12 квітня, мабуть, вже все. Не було ніяких там надій.
2: 1 квітня 2022 року Бородянку було звільнено. В цей самий день волонтери змогли вперше за місяць потрапити до притулку для тварин.
0: Они туда попали, скинули нам это видео. Собственно, видео начинается с того, что мы слышим, как гавкают собаки.
6: Живые. Сань, надо брать корм и сразу кормить их. Давай, берем корм, Сань, и погнали.
7: У нас было 3 дни эвакуации. Наши, ну, взагалі, волонтеры своими руками. Своїми руками виносили трупи собак. Тих собак, якими вони опікувались не один рік, вони їх збирали по частях.
6: Це там Валера. Живе тільки Дакота і Шундик. Тут. Кай, ласкайся. Нету больше, там нету. Мир и войны. Два щенка выжила, одного отпаиваем. Из этих Элай умер, а все остальные живы. Оливия убежала, по приюту бегает. Из этих вот только вот эта пугливая осталась. Зара умерла, и Влахи тоже остался топас, но он почти его не... Вот только вот эта пугливая осталась.
0: Они выли, и я подошла абсолютно ко всем. А та собака, которая одна, которая не подошла, мы с ней перед войной поругались. Она сидела с другими собаками, я ее наказала и отсадила в отдельный вольер. И когда я подошла к ее вольеру, это была социальная собака. Она забилась в угол. Я такую вину почувствовала. Я себя тогда ругала и решила, что больше таким образом никогда никого наказывать не буду. Это неправильно, потому что мы не знаем, что может случиться. Мне было очень жалко.
8: Це було 1 травня. Ми з австралійськими журналістами знімали в Бородянці і підійшли до сумнозвісного будинку на центральній вулиці. І десь на 7-му поверсі я побачила, що щось рухається. Це може бути фіранка, це може бути картонна коробка. Але маючи стосунок до тварин, я зрозуміла, що це щось живе. І я бачу хвіст.
4: Він не такий вже пухнастий, не такий симпатичний, як він є, насправді. Я кажу: Стівен, там тварина на горі. Він такий: Кать, ну вже 1 травня, там вже немає нічого живого, на жаль. І дійсно, коли ми самі знімали в цьому будинку, ми бачили трупи тварин, які загинули від вибуху. І сама просто думка про те, що там може бути хтось живий, ще була абсолютно шаленою.
3: Поступила вот эта заявка, мы тоже приехали. Я думаю, ну как это, 7-й этаж, и кот уже 60 дней без воды, без еды. Мы сразу обратились в МЧС.
4: У місцевих ДСНСників не було необхідної за довжиною драбини, щоб зняти тварину. І викликали машину і цілу команду рятувальників, здається, з Ірпіня, щоб вони приїхали і врятували тварину. Це була просто справжня рятувальна місія ціла. І я не стільки пишаюсь нашою країною, нашими людьми за це, що це просто неможливо передати.
9: Боже, тільки замучений.
10: It's incredible. Like the rest of the world, I've seen this video of the rescue, this tiny little cat from 6 or 7 stories up. I mean, that's an incredible effort. And it spoke volumes as to what's in the mind and the heart of Ukrainians.
4: Коли рятувальна операція завершилась, я підійшла до співробітників ДСНС і подякувала їм за те, що вони серед усього цього руйнування і жаху знайшли час врятувати тварину, коли вони не знали, що вона виживе, бо вона була дійсно в критичній кондиції. І вони відповіли мені, що ми служба рятування, і будь-яке життя для нас має значення. І це той момент, коли просто ти починаєш плакати, тому що стоячи посеред усього цього жаху, це просто промінь надії якийсь.
11: Манюся, іди сюди, іди маленький, іди сюди. Хотіла написати на своєму притулку на фасаді: рятувати тварин, щоб залишатися людиною. Людина, яка покине тварину у біді, вона і дитину покине. Вона і людину покине. Може, я категорична, але я бачила безліч прикладів цього. Людина жорстока до тварин, вона жорстока й до людей.
4: Це було 2 травня. Написали знайомі, що: дивись, Глорі. Просто фото, вона там така у Євгена на ручках вона була. І оцей погляд злющий, коли вона не любить, коли її хтось там трогає, в неї завжди такий, якщо хтось її бентежить. І це її погляд такий. Я дивлюсь, точно вона. Показую чоловіку, він каже: так, це вона.
5: Звісно, що вона хоч і в жахливому стані, але свою кіцю ми не могли не впізнати. 65 днів пройшло.
4: Ну це взагалі чудо, як на мене.
3: Там абсолютно не було ніякої, не то що піші, там не було навіть предметів, там, ну, що картон можна з'їсти, знаєте, там не було нічого, ні води, нічого, і тільки 2 етажі вона могла бігати, і при тому, що їй 13 років.
12: Але справа в тому, що це був тільки початок, далі був довгий процес одужання, вона перебувала в кисневій камері, і їй давали багато ліків.
3: Давали 40% тільки, що вона виживе. Тобто мені врачі сказали, вряд ли что-то получится, потому что возраст большой.
12: Все казали: тримається шафа, тримаємося ми. Вона вижила, і це було неймовірно. Це ніби от якесь таке допоміжне, що тримає нашу менталочку, вселяє віру. Зараз взагалі віра часто так стрибає туди-сюди, але такі речі точно вселяють віру.
13: Окей. Okay, wait a moment. So I think both of them had very, very tough several last months, and I'm really happy that they're now with a friend of mine called Marina. She has a dog shelter in Dnipro.
14: Ми здесь дома подготовили 2 вольєри, думали, що їх буде 8, да. Уже хоч так. Я вас потім проведу туди. Зараз стару занесем.
15: First of all, if Dnipro is lucky, they are already saved. So they will be fed, looked after, I mean, vaccinated, sterilized and whatever. And then we will look for home. Sadly, not locally, but abroad, because till war is over, I don't adopt locally.

0: 16, and so he made it happen.
1: По суті, ми її врятували, а вона продовжує рятувати інших безпритульних тварин.

0: різні вибухові матеріали. Ми практикували, коли йде знищення, у нас є вибухівка, і просто ми давали от цю вибухівку йому постійно нюхати, я її там міг десь заховати, щоб він її знаходив. Коли вже на території Чернігівської області наші Збройні Сили вигнали агресора, от тоді ми вже включили активний режим пошуку з патроном по пошуку протитанкових, протипіхотних мін. Він активно участвує в нашій команді, він також виходить, ми одягаємо його модний жилет. Жилетка була зроблена на замовлення і зверху зроблена ручка. Коли ми бачимо, що є розтяжки, я зразу можу її підхопити патрона за ручку і перенести в безпечне місце, щоб він не заскочив на розтяжки. Він легенький, можна його собою взяти в автомобіль, він не буде заважати. Тому що якби це їздило з нами, навіть якщо взяти вівчарку чи якусь іншу породу, ну, приходилось би когось на роботі залишати, щоб освободити місце в службовому автомобілі, щоб він їхав з нами. Вага патрона 4,5 кілограма. Навіть якщо ми працюємо на протипіхотних мінах, зусилля нажаття від 5 кілограм і вище, якщо брати протитанку від 150, звичайно, він сміло наступить, і вона не буде детонації. Суперможливість, як у Супермена, скажімо так. Сапери для місцевих жителів на даний час, скажімо, вони свого роду герої, тому що вони ризикують своїм життям, не перебуваючи на передовій, перебуваючи в тилу. Ми стараємося по максимуму якнайшвидше розмінувати територію, щоб люди могли нормально повернутися до життя.
1: Вітя, працюємо.
2: Прийняв.

0: телефоні.
1: Так.
0: І в мене на телефоні фотка вас з татом. Я як в одну програму зайшла, вам корону в програмі вдягла, а тато відміську шляпу. І в мене ця фотка залишилася.
1: Покаж?
0: Так, якщо мама телефон дасть. Зарядку.
2: Цього буде досить. Достатньо. Вже. Ось така. Слухав.
1: Вибачте за питання, але я мушу спитати, що сталося з Артемом.
3: Артем отримав осколкове поранення. Поранення було критичне, але ще пару днів він тримався в лікарні і вже в реанімації загинув.
4: Клик. Со мною будеш спати сьогодні? Добре.
3: Діти завжди просили, папа привезе собаку. Ну, ми побачили, закохалися, постійно він його показує, постійно він знімав нам відосики, ось дивіться, собачка. І тому ми вже так з ним віртуально познайомились, подружились. Клик був з ним майже рік поряд, то це взагалі він був з ним більше, ніж ми за останній час. Тому виникла така ідея його забрати. Але я, чесно кажучи, одразу не була впевнена, що то він. Бо мені завжди присилали його з ракурса з оцими зубами, а там він на фотці такий позитивний, посміхається. І я кажу, ну він начебто був серйозним військовим собакою, а тут така бояшка. Я почала дзвонити Катерині, яка займається цими тваринками. Вона каже, так, це він. Він один такий, з такою голівудською посмішкою. Але він вже був прилаштований до якоїсь родини. Ну, дякуючи їм велике, вони нам його віддали.
5: Як я застібну ж тебе, чик-чик.
3: Клик дуже допомагає. От спочатку було важко, бо це новий член родини, але зараз він забирає на себе насправді дуже багато часу. Коли ти про когось піклуєшся, це ранкові прогулянки о 6 ранку, це постійні якісь там спроби його чимось смачненьким нагодувати, це там... І це, ну, забирає багато часу, відволікає від якихось сумних думок, то, ну, це дійсно класно. От, чесно, собака – це порятунок. Він нагадує про чоловіка, якась пам'ять про те, який

0: Він був про його людяність, оскільки в нас є фотографії, є відео, де він звертається до дітей, знімаючи ці відео. Навіть діти цитують фрази з тих відео. От він казав на відео: будеш зі мною спати, так? І от донька лягає спати, бере до себе клика і каже: ти будеш зі мною спати. Тобто, ну, постійно його присутність якось нагадує нам про тата і про чоловіка мого, начебто він поряд з нами. Приїхав, привіз собаку, як і обіцяв.
1: Ти спав? Ти спати вже, так? Ти спав? Ти ще спав?

0: animals also through the lens of them being humans. So they probably give this patron, the dog, some human traits. This is the dog which helps soldiers, and this dog is a soldier itself.
1: We make legend of this war right now. We are all writing this legend, which will be told to millions of people, to the next generations and so on. And animals like usual heroes of the legend. Someone had a dragon, we have a super dog.
2: Хорош, хорош, красавчик, красавчик. Це був місто Ізюм. Ми виконували роботи, ну, виклики від місцевого населення. Був присипаний міна, яка розсипається з повітря. Вона присипала піском. Ну, я її пропустив, там детектор погано ловив, тому що там був металевий забор. Я її пропустив. Було півстопи залишилось, але лікарі, професори тут подивились, сказали, що краще, ну, зробити місце під повноцінний протез, щоб повноцінно ходити, і патрон допоможе всьому, звичайно.
3: Ти що?
2: Морально і матеріально.

0: патрон, він показав взагалі, хто є такі сапери, хто такі сапери Державної служби надзвичайних ситуацій, і яку вони важливу роботу виконують на даний час.
1: Ящики з тротилом, салітра.
2: Здравствуйте.
3: Доброго дня.
2: Это не тот ли известный патрон?
4: Да.
2: Нет. Да? Ох, какое счастье. Я рад, что есть такие воспитатели таких замечательных животных, которые спасают нам жизнь.
4: Спасибо.
0: Звичайно, коли ми на роботі, ми є одним цілим. Це є маленький мій напарник, мій помічник, який мені постійно допомагає. Ну і, звичайно, як він, як нормальні всі собаки, також є, скажімо так, ми вже називаємо режим звичайної собаки, коли ми відпочиваємо, йому потрібно також виділити якийсь час, щоб він переключився трішки на ігри, побігав сам по траві, побігав за палкою, щось погриз. Та молодець.
2: Ждать.
0: Це другий раз за півроку, коли ми вийшли в місто просто погуляти, подихати свіжим повітрям, подивитися, як люди відпочивають, ходять по місту спокійно. Тому що ми постійно перебуваємо в такому режимі, у нас багато роботи, і нам не виходить практично гуляти. Просто відпочивати, вести, скажімо, нормальне, спокійне життя, яке ми вели до цього.
5: Патрон.
6: Патрон?
0: Так.
4: Це патрон?
6: Патрон.
4: Так?
6: Да.
4: Так. Да.
0: Да. Мрія така, щоб все поскоріше вже закінчилось, і ми просто вернулись до нормального, спокійного життя.